0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тыңлай, қысқа сатырда. Маноны аңлай. Қысқа сатырда.
2: Hamma lotereyada yutuq chiqishiga umid qiladi. Hatto lotereya bileti olmaganlar ham.

0: Маркес Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ёж, ойле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Озашке.
2: Ёж, ойле.
6: Ай-я-я.
5: Эй, Озаш, білесем, бүгін шынақа түш көрім мә, шынақа түш көрім мә, қатты көзім мәм ашамай қалдым.
3: Ой, нема түш әкен?
5: Өзіян бар көл, Озаш, шынақа әңгі бай өтші болып өп кетім мә. Қаммен арсам бар, атрафым толы жанан қызлы, чөнтегім толы доллар, миллионермыш мәнде, үйімді қасырлы қызметтамыш. Өзіямчі мәңгі қамма құлық қотканмышты. Машина мөш кәпірмесең бұлады оза білесам, нақт ласет дейіні өзі. Қоқ-қора рәңілі. Ойнасы зәтімні өнгі. Кәпірсен құлыз кәп көп.
3: Ой, шүнче нәрсаны көрдіз ма?
5: Ха, яна бітті нәрсі қоп кетіпті оза. Мән профессор болған екен ма. Білесам, вообще құрсам ма. Шүнче оза түшім ма. Росы кәмге, оңгеге айлан үшін нәмәкілішіп кере, сан білмейсам ма?
3: Кәмірі оқылаш кереді.
5: И?